Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yon ki yon ve ou mwen yon vi danse. Yon ki yon ve ou anvi voyage. Yon ki yon ve ou anvi partage. Yon ki yon ve ou. Yon ki yon ve ou mwen yon progression. Yon ki yon ve ou mwen yon cohésion. Yon ki yon ve ou. Yon ki yon ve ou an béni. Yon ki yon